Nou din gură se răcătă, aui, aui. Pe inci blocă la moarte, ca tafe, tafe, fac un harra pe mil de căi. Blame ca să căi uiți, le bagai gorara, ca loc a uiți, da, hai. Bagai blata ca blai uiți, le bingi povestea, vor și brana mea, da, hai. Flo a capela, bien, de se ci colo tobe pe grasen, ia. Meniu pasă roze, poze, mai harma de elei, se la bene la bea. Trouă pe căci me la peste, ca să vei costă, vei costă la fet, oni va. Rampi la se, meta vesti, la spela, ca sta, fit de la monse la bac, ia. Flo ni tun tun, kiri mine, hata, arigato. Jo guai de copen, pagri bato, double to hop, ca meni, on veni jato, ia. Trouă pe căci me la peste, ca să vei costă, vei costă.